0: immer abends DDR1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad
2: libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum.

0: immer abends DDR1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad
2: libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad li.
0: Bitum.
1: Ad libi.
2: Ad libitum.
3: Did you hear?